0: Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2 här i P3. Klockan är 3, mina vänner. Över till Peter Nyheter och Matilda. Ni ska prata om Russell Brand, eller hur?
1: Ja, men precis, Juan. För idag startar ju rättegången mot honom. Och den brittiska komikern är åtalad misstänkt för 3 våldtäkter och flera andra sexövergrepp. Och i morse dök Brand, som nekar till brott, upp i rätten i London. Och nu har jag med mig vår populärkulturreporter Michelle Hallström. Michelle, om vi backar bandet först. Vem är Russell Brand egentligen?
2: Men han började sin karriär som ståuppkomiker, programledare, skådis. Han var också gift med Katy Perry för många år sedan. Kortlivat men omtalat äktenskap. Men under senare år så har han gjort sig känd som politisk aktivist och opinionsbildare. Nästan som en guru för hans fans. Och han har då fått mycket kritik för att sprida desinformation och konspirationsteorier.
1: Mm, och vi var ju inne lite på det här, men vad är det han står åtalad för nu då?
2: Han är åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Och det berör 6 olika kvinnor och gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009. Och, ja, Russell Brand nekar till samtliga anklagelser.
1: Just det, och som du är inne på så ska ju det här ha hänt för typ 20 år sedan. Varför tas det upp eller inför rätta nu först?
2: 2023 så publicerade tidningen The Sunday Times i samarbete med brittiska tv-kanalen Channel 4. De publicerade en granskning av Russell Brand i form av en dokumentärfilm. Och i den här dokumentären så trädde flera kvinnor fram och hävdade att Brand förgriper sig på dem. Och det här blev såklart mycket uppmärksammat och startskottet för åtalet.
1: Mm, stort tack för det, Michelle. Vi får såklart anledning att återkomma till det här. Och vi byter ämne, sist några andra nyheter. Mannen med kniv som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, det rapporterar Mitt i. Och han är misstänkt för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Det blir en amerikansk duo som får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne, nämligen ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Och de får det för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Det är sug efter Carson. Ja, det är många som köar på bibblan för att få låna böcker av årets Nobel.

0: Nobelvinnare Ann Carson, och på förlagen är böckerna slut. Det var Peter Nyheter. Nu fortsätter Peter med dig, Johan.
1: Tack så mycket, Matilda.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Shout out till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. På spellistan nu, Role Model, jag har Vendela Brask, jag har Dina ögon och många, många fler. Jag hoppas att jag också har dina öron. Vi börjar eftermiddag med Taylor Swift som kollar på sitt ex och alla relationer som han har haft efter henne. Och nu upptäcker hon ett tydligt mönster i hans beteende och inser liksom att hon är då patient zero. Taylor Swift.

0: Jet. Are you gonna be my girl? Eller är det bara jag som uppfattar att det är lite tjatig? Han bara frågar hela tiden.
1: Han kan inte släppa
0: henne. Han kan inte släppa henne. Är du en person som gillar att vara till lag så hela tiden liksom sätter andra föret för att vara så okomplicerad som möjligt? Ja, då kanske du är en people pleaser. Jag vet inte om det är värd en applåd eller inte, men artisten Vendela Brask säger själv att hon är en people pleaser och sjunger om att hon har gjort det här så länge att hon inte längre känner igen sig själv. Och att den versionen av henne som folk träffar är i princip en gycklare. Alltså hon är bara där för att underhålla andra på bekostnad av sig själv. Jester, Vendela Brask.

Vendela Brask, Jester, här i Peter. 13 minuter över tre den här eftermiddagen, du hänger med Juan. Nu till en låt som handlar om att dra ut på stan och liksom ha en massa känslor, det bubblar, man har höga förväntningar om att ikväll, men det kommer lösa sig ikväll. Jag tror det, jag känner det på mig, ikväll kan man hitta kärleken. Samtidigt så ifrågasätter man sig själv, det går några timmar och så tänker man, wow, är det verkligen ännu en ny förälskelse som jag behöver just nu? Kommer det att lösa alla mina problem? Ja, det med förhoppningar kan vara lite komplicerat att navigera genom. Romalo vet allt om det. High Hopes 3000.

0: dina ögon och Lil Dragon vann du livet. Jag säger till Hanna och Kristoffer, god eftermiddag.
1: Två som inte direkt vunnit i livet.
0: Jo, vi har massa siffror på er sida.
1: Ja, siffror och siffror.
0: Ja. Bingos!
1: Hur mår du, Jean?
2: Den 46-åriga flickan. 100 kilo ren ondska. Och så vidare.
0: Ren ondska. Mm.
1: Det var länge sedan.
0: Det är bra. Det är bra. Det är bra med mig. Tack så mycket. Själv då?
1: Jo, det är bra för att vi... Är det där låten eller är det du som
0: har...
2: Nej, det är nog 100 kilo ren ondska. Tonsatt.
1: Ja, det var smart. Ja. Jag kopplar inte. Jo, vi... Elsa, låt mig... ducka den frågan, Jean, och istället fråga dig
2: frågan?
1: Hur vi hade det.
2: Vad dåligt.
1: Ja.
0: Mm, okay.
1: Vilken skulle du säga är den största missuppfattningen om dig, Jean?
0: Största missuppfattningen? Wow, vad kan det vara, Roberto?
1: Roberto.
0: Vad kan det vara? Help me out here.
3: Nej, du får bestämma själv.
0: Vad
1: brukar folk liksom förvånade när de hör om dig?
0: Mm, att jag är äldre än vad jag är.
1: Ja, det ser bra. Mm. Där har
2: att du har liksom...
0: Folk tror inte att jag är 46. Liksom.
2: Nej.
1: Är du 46?
0: Ser du?
2: Den 46-åriga pojken.
1: Ja, verkligen.
0: I get that all the time. Mm.
1: Ja, men okej, det är jättebra. För det finns en anledning till att vi ska prata om detta. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt och redan nu slänga ut frågan till lyssnarna.
0: Bra.
1: Som ska få bidra. Vilken är den största missuppfattningen om er? Berätta för oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag om ni smsar. Annars kan ni skriva på Insta också, där heter vi P3 Sveriges Radio.
0: Nu till en annan boss.
1: Ja, jag vill snacka lite mer.
2: Sen ska vi prata om lögner också. Ja, jätteintressant. Och vad som har hänt på Sigtuna. Det är ganska mycket idag.
1: Ganska mycket.
2: Okay. Ganska mycket, Juan.
0: Ja.
1: Har du en grej om en kille också?
2: Har du? Jag har en grej om en drejskiva.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hallå där Kristoffer.
2: Hej Hanna, så gulligt det var nyss.
1: Vadå då?
2: När du sa, äntligen en ny vecka här i radiofabriken.
1: Mack.
2: Vi ska prata om lögner idag.
1: Ja.
2: Det var därför jag drog en.
1: Din expertis.
2: Här eftermiddag är P3 med Hanna och Kristoffer. God dag.

0: Slater, Dance i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. God eftermiddag, kära kollega.
1: Hej.
0: Sitter du med din dirty cappuccino?
1: Ja.
0: Så jävla gulligt. Har du hört då att det är en konflikt på gång?
1: Va?
0: Inte här i huset.
1: Nej, utan inte mellan oss.
0: Inte mellan oss, men i en lång sändning. Men det handlar om artisten Kelly Clarkson, 44. Och en butik i Brooklyn, New York. Så här var det. Kelly Clarkson gick in i en butik häromdagen och ville köpa en grej som heter Molly.
1: Va?
0: Inte ecstasy, utan en prydnadsfågel i trä med en slags väggfast speldosa.
1: Va? Vänta nu. Vänta, säg igen. Eller blir det reklam?
0: Jag behöver inte säga vad ställer. De har ju fått mycket dåligt. Kelly Clarkson gick in i en affär i Brooklyn och där såg hon en prydnadsfågel i trä med en slags väggfast speldosa, läser jag i Aftonbladet. Och butikspersonalen då, enligt Clarkson, tittade bara på henne med en äcklad min och sa att den inte var till salu, men att de hade lite billigare alternativ.
1: Va? Kunde kolla på. Det är ju så Pretty Woman som jag såg väldigt nyligen.
0: Det känns som du sett en många.
1: Ja, det har jag. Nu var det min kompis Linas idé. Och sedan, jag tyckte det var lite smaklöst. Men vi såg den i alla fall, och det finns ju en sån väldigt, väldigt känd scen när hon går in där i en sån fin butik på Rodeo Drive, baby. Och ska ha fått massa pengar som hon ska handla kläder för. Och
0: pengar de hon säger, sex för.
1: Ja,
0: och varit lite sällskap.
1: Fast det, hon får väl, dels får hon ju en engångssumma för veckan hon spenderar med honom, men sen får hon också pengar till kläder.
0: Och hon kysser aldrig på munnen.
1: Förrän på slutet, nej. Men, och då när hon kommer in där så har hon sina horkläder på sig. De är så, how much is it, Bridget? It's very expensive.
0: Du, Peter Guld, 2024, när vi delar ut pris. Att det var det sexaste du någonsin varit.
1: Och sen så blir hon jätteledsen och så fixar den här, han som har hotell-ushern, fixar liksom en special... Ja, jag behöver inte dra det här, för ni har sett den här scenen.
0: Kelly Clarkson,
1: så hon kommer tillbaka med en massa påsar och säger, you're on provision, right?
0: Just det.
1: Big mistake. Huge.
0: Kelly Clarkson litade också på att de som följer henne på sociala medier känner till den där scenen i Pretty Woman. För hon skrev nämligen att hon hade blivit Pretty Woman i den där affären. Hon var rasande då och skrev en tweet, kanske i affekt. Jag kan säga att den här butiken själva säger att det här inte har hänt. Det är ett missförstånd. De säger att den var inte till salu. Men att de har kunnat köra. Vet du vad den kostar också? Gissa.
1: 500 spänn?
0: 150 000.
1: Och jävlar!
0: Men hade det varit 500, hur fattig hade hon sett ut då? Om de bara, tyvärr gumman, det går typ inte. Du får
1: jag ser att de har skrivit nu. De har liksom, yesterday Kelly Clarkson, bla bla bla bla. Molly is permanently attached to the wall and isn't for sale. However, och så fortsätter, the negative experience Kelly described on Twitter would resonate with anyone who has ever felt judged in a shop.
0: Kelly Clarkson säger att det där är en efterhandskonstruktion från butiken, och nu är det någon slags pingpongbråk som pågår på sociala medier. Men det är intressant ju med, alltså hon är ju då jätterik, Kelly Clarkson. Hon har gjort till exempel den här Since you've been gone.
1: Och vad falskt. I can breathe for the first. Men det är väl den hon har gjort?
0: Ja, hon har gjort. What doesn't kill you makes you stronger. Men nu, på senare tid, senaste kanske 7 åren, så har hon ju haft en ganska framgångsrik daytime tv-show. Och så det är väl det hon håller på med mest nu, tror jag. Svängde faktiskt förbi det. Jag var ju i New York i december på studiebesök på NBC, kommer du ihåg? Och då var jag där. Hon är precis bredvid SNLs ikoniska studio. Nog om det! För Kelly kom in där, hon är ju jätterik då, som sagt.
1: Och, hon har råd med 150 000.
0: Ja, men det trodde inte. Det var ju de...
1: Skruva ner fågeljäveln och lose me forever.
0: Det var då en liten missuppfattning att kvinnan som kom in i butiken skulle vara fattig. För det är hon inte. Och så pratade vi lite om det innan mötet, och så hade du också en liknande situation där du hade missuppfattat.
1: Ja, alltså så här, dels har ju jag blivit väldigt missuppfattad i hela mitt liv.
0: Ja, det...
1: Av naturliga förklaringar. Den vanligaste missuppfattningen, eller så här, när jag gick på gymnasiet så vet jag att det sjukaste folk tyckte var med mig var att jag gick naturvetenskaplig linje.
0: Ja, det tycker jag är så här, wow.
1: Att jag verkade så korkad. Och det kanske jag är. Det gick inte särskilt bra på naturvetenskaplig.
0: Nej.
1: Men det var liksom verkligen så, jag har ju ändå läst matte F. Ja. Jag har klarat det.
0: Ja, otroligt. Ja. Jag klarade inte ens matte B.
1: Jag klarade inte kemi B. Eller idrotten. Men det säger jag. Ja, så det är en vanlig missuppfattning. Och sen i helgen så träffade jag en kvinna som jobbar i en klädbutik där jag brukar vara ibland. Och hon berättade att hon har ett vanligt jobb. Mm. Nej, hon är ju chef, koncernchef inom skogsindustrin, berättade hon. Mm. Jag bara,
0: och extra knäcker lite i en klädaffär.
1: Ja, jag bara, men gud, det är så... Och liksom, ja, det var bara så... Jag blev väldigt förvånad att hon var koncernchef inom skogsindustrin medan hon sålde så begagnade Filippa K-jeans.
0: Jag får ju alltid höra, du var ju inte så dryg som jag trodde det skulle vara.
1: Nej,
0: eller du var ännu drygare än vad jag trodde det skulle vara. Det är lite olika, beroende på dagsform hos mig, tror jag.
1: Vår chef Klara säger att den vanligaste, alltså att folk är så, men gud, du var ju trevlig.
0: Mm. Och då sa du så här, men du är ju bara väldigt rak.
1: Ja, och det kan ju ofta missuppfattas, alltså trevlig. Mm.
0: Vilken är den största missuppfattningen om dig som lyssnar? Det vill vi att ni ska berätta för oss. 72250, smsar ni till, skriv P3, gör ett mellanslag, eller...
1: DM oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone i eftermiddag i P3. Vi undrar, vilken är den största missuppfattningen om just dig? Berätta för oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller slida in i våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Nu kommer en låt som handlar om min kollega, Hanna.
1: P3

0: Imenella Shagga i eftermiddag i P3, där vi pratar om missuppfattningar om er som lyssnar. Ni har skickat in både sms och DMs.
1: Då ska vi se här. Någon skriver att jag är straight. Kanske för att jag pratar så jävla bred värskötska. Men jag är fan så homo man kan bli. Och nej, Kristoffer, jag anstränger mig inte för att vara straight acting. Jag är bara så här jävla manlig och gillar dase.
0: Dase. Ingen bör skulle någonsin säga dase.
1: Ska de inte?
0: Kanske var en
1: missuppfattning. Det beror väl på varifrån de kommer.
0: Ja, men dase känns...
1: Om de är från Slätta.
0: Ja, men jag tänker att det hörde mycket i gymnasiet så folk dase.
1: Ja.
0: Ja, jag gillar dase, jag ändrar mig. Så här skriver en annan filur. Missuppfattningar om en, att jag gillar handarbete. Nej, jag gillar handarbete. Stickning och virkning framförallt. Och har ibland fått höra att jag är duktig och flitig som pysslar med handarbeten när jag till exempel ska ut på middag eller när vi har besök hemma hos oss. I själva verket gör jag det för att jag är introvert och tycker det är skönt att kunna titta ner på mina händer och bara lyssna på samtal och så vidare. Istället för att ha ögonkontakt och aktivt behöva delta. Två ögon emojis. Tips till alla andra asociala.
1: Okej, så att missuppfattningen är att den här personen inte alls gillar det här handarbetet. Utan det är bara ett sätt för den att liksom kunna fungera socialt.
0: Ja, missuppfattningen är väl att folk tror att hon älskar handarbeten. Ja. Exakt, men för henne är det exakt som du sa.
1: Hen, Kristoffer.
0: Det här är en kvinna.
1: Okej.
0: Har du någonsin hört, skoja, det kan vara en kille också.
1: Den största missuppfattningen om mig är att jag är chill och bohemisk och ostrukturerad. Men det är precis tvärtom. Jag har stenkoll på allt. Det är därför jag aldrig blir stressad, för att jag har en plan A, B och C för allt. Jag blir typ sur när folk inte fattar att det är skills och inte slapphet.
0: Fan vad intressant.
1: Ja.
0: Också ovärt. Eller nej, det var inget. Jag blandade ihop med en annan grej jag tänkte på.
1: Vadå? Vi har ett radioprogram, du och jag.
0: Jag vet. Men jag,
1: dela gärna med dig.
0: Ja, men jag tänkte bara för en grej som jag hatar. Det är, alltså, jag kommer låta som ett asshole, men jag får bara göra det då. Du vet, om man säger att man ska på middag hemma hos någon, så kanske man säger, man har jobbat innan, man ska göra det och det och det. Då kanske jag har planerat, okej, jag måste köpa snus på morgonen, så jag inte liksom fuckar upp hela det här tidsschemat. Och sen så är det alltid så, åh, kan du köpa med dig lite blommor och typ en flaska vin och bla bla bla bla, vilket är helt fine, men det förstör mitt schema. Och då tänker jag, varför kan folk inte bara planera sina dagar lite bättre?
1: Men det var väl lite på det här temat.
0: Lite vad jag tänkte först, sen fick jag liksom dåligt självförtroende och tänkte, det kanske inte alls var på temat.
1: Jo, men det är lite på temat. En annan grej som... den här personen då menar ju så här, men det här är, alltså att jag är avslappnad beror på att jag har planerat tillräckligt. Det finns ju en annan sån här, alltså när man kallar vissa saker för talang, det är ju också att liksom ta bort arbetet som ligger bakom. Om någon är duktig på någonting, ja, du har ju sån talang för det där, och då är det som att liksom det inte finns något. Alltså att man inte har lagt ner något arbete, utan man är bara född sån. Det var liksom, stjärnorna stod rätt när jag föddes, så nu är jag jättebra på att städa eller skriva eller spela piano eller vad det nu kan vara.
0: Det är sällan 100% talang som är framgångsreceptet. Det är ju talang i kombination med kanske hårt arbete till exempel.
1: Ja, men och ibland så är det också bara hårt arbete.
0: Eller hur? Ja, visst.
1: Och då vill man inte höra att det är talang.
0: Nej.
1: Nej. Det kanske var ännu mindre på temat.
0: Nej, det var lite. Vi kan inte vara så här osäkra.
1: Ja, men,
0: varför är vi så sköra?
1: Jag känner mig inte så kaxig idag.
0: Nej.
1: Jag känner mig naken. Jamen. Och liksom, du vet, jag har börjat få så mycket ångest på kvällarna så att jag nästan, du vet, jag har nästan frossa. Så jag liksom går omkring så här och bara har sån ångestfrossa.
0: Usch.
1: Ja, och ibland börjar det tidigare. Alltså, brukar börja på bussen hem från jobbet.
0: Men nu har det kommit undersändning. Ja, det är inte så bra.
1: Nej.
0: Jag tror också, det här gillar inte folk som jobbar här när vi kommer med interna klagomål.
1: Nej.
0: Men jag har ju sagt tidigare att vi har en ny studio med ett stort fönster ut till den här stora radiohushangaren.
1: Ja, jag blir så otrygg.
0: Den gör att man känner sig lite osäker.
1: Otrygg känner man sig.
0: Ja, jag känner mig som den här servas på Skansen innan den smet.
1: Alltså när det bara var ett skyltfönster?
0: Nej, men, alltså, jag menar bara att folk tittar på en och då kanske man vill dra.
1: Ja, ja.
0: Heads up bara till alla chefer som lyssnar. Ni fortsätter höra av er. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på Insta och berätta om den största missuppfattningen om er. Tack så mycket.

0: Jocke Berg, Moderna Tider i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi fortsätter väl läsa upp sms och DMs på temat den största missuppfattningen om dig.
1: Den vanligaste missuppfattningen om mig är att alla tror att jag är ledsen hela tiden. Men jag har bara väldigt stora ögon.
0: Skryt.
1: Tänker Disney, puppy eyes, alltså stora ögon. Jag har försökt att fixa ögonbrynen och le mer, men fortfarande så är det mina stora ögon som gör det. It's a real problem på arbetsplatser där en chef trott att jag inte trivs. Med vänliga hälsningar, en vuxen person med puppy eyes. Alltså...
0: Din raka motsats.
1: Ja,
0: får man väl ändå säga.
1: Usch, vilka äckliga små ögon.
0: Nej, jag älskar dem. Jag har vant mig. Jag tycker de är toppen. Vi pratade om det här för att Kelly Clarkson blev, vad ska man säga, en affär i Brooklyn missuppfattade henne som fattig.
1: Ja.
0: Hon är jätterik och fick inte köpa en jävla grej.
1: Någon annan skriver, vanligaste missuppfattningen är att min familj, av min familj, för de verkar tro att jag har obegränsat med pengar och frågar ofta efter en swish.
0: Vad kul. Hela familjen.
1: Jag får ofta höra att jag har big dick energy och känns lite cool av folk som inte känner mig. Jag har i själva verket social ångest och fastnar i mitt eget huvud med tankar om vad jag borde säga eller göra, vilket slutar med att jag sitter tyst och ser betydligt mer stoisk ut än jag är, skriver Sofia.
0: Okej, du kanske borde börja med att hålla på med handarbeten eller något sånt.
1: Tips. Just det där att liksom, när folk är blyga, att man liksom direkt tänker så, gud, den måste tycka att jag är så tråkig, eller liksom att man direkt vänder det liksom mot sig själv, att man inte har lyckats charma den.
0: Jag vet,
1: och så är det bara så här, man har ingen aning om vad som pågår. Nej, i visst. Folks inre.
0: Folk tycker jag ibland också att tysta är otrevliga, att det liksom är bara för att man är, inte sitter och gapar hela tiden, som ju vissa gör.
1: Jag tror att jag inte är så extrovert som jag har trott.
0: Nej, men du är väl, du känns som en sån introvert, extrovert, eller om det är tvärtom.
1: Aha.
0: Tänker jag. Att det är lite både och.
1: Ja.
0: För du kan ju vara väldigt extrovert och väldigt introvert.
1: Väldigt introvert, ja.
0: Och väldigt extrovert. Och väldigt introvert.
1: Kan jag vara väldigt extrovert?
0: Ja, det får man väl ändå säga när du ibland. Jag har varit på stan, när jag har varit.
1: Men undrar om inte det är ännu ett sätt att vara introvert?
0: Ja, du tänker att det liksom
1: att man
0: är
1: tar kommandot liksom.
0: Det är ditt handarbete så att säga.
1: Ja, precis.
0: Att du liksom bara tar av. Ja, jag förstår.
1: Kan vara.
0: Intressant.
1: Ni får fortsätta höra av er om ni vill på temat den största missuppfattningen om er. Vi ska snart prata om lögner i det här programmet.
0: Äntligen.